Jésus, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe, frappe,